0: imainallam turiykuna ñañaykuna imainallam kachkankichik rima kaykamullaykichik llapallaykichikta kay jaya sapinchikmanta rimarininchikwan chayaykamunikuña huk kutitawan wasikichikman llaqtaykichikman maypiña chaypiña kaptikichikpas ariri makaykamullaykichik ñañaykichik panikichik Enma y Nostrosa Gómez kaypim kusis unquykuwan chayaykamuniku ñañallayeniwan imaynallam ñañallay kay jaya imaynalla ñapas chayaykamunchik
1: ñañallay Enma imaynallam allinllachu ari ñuqaqa allinllam kachkani kusisqallam llaqta masiykuna chayaykamuniku wasikichikman llaqtaykichikman maypiña chaypiña tarikuptikichikpas ari kaynatama chayaykamun qamkunapaq kay sapinchikmanta rimarininchik tayta Diospa yanapakuyninwan chayaykamuniku llaqta masiykuna kay rimarininchikkunawan ari kay sapinchikmanta rimarininchikpim riki llaqtanchikmanta rimarinchik llaqtanchikpaq kikinchikpaq llaqta masiykuna chaynatajmi riki yupaychanchikta kay rimayninchikkunata yachayninchikkunata riqsiyninchikkunata abuelonchikkunapa yachayninkunata chayna kaptinqa kunan qamkunapaq rimariykamunqa ñañaykichik panikichik Yeni Bellido Béjar comunicadora indígena quechua kay wamanqa llaqtamanta
0: ari ñañallay chaynaqa qallaykusunchikya kay rimarininchikkunata aswan ñañaykunanqa qipi sapallañam chayaykamusqanki mana ña huqari atina qipikipis kakushkas imatataq apakamuranki ñañay huqawta
1: ñañallay Enma kunanmi ichaqa ñuqa apamurani huqawta pero manam ñuqaqa mallichisqaykichu
0: imaynampi
1: chay qamqa iki chaynatajmi siempre engañawanki cumbidasaykimi risayki qayrinpapis machkata akas akuchiwankichu sara machkata manam chaymi kunanqa apakamurani sapallaypaq kay qipiypi juntacha kachka munay kayta nispay mikusaq sapallay qhawachkaptiki
0: amataq chaynanakusunchu qhipachkarankiraqtaq machkawanqa
1: maypi imatu wachkankichu
0: ay ñañay chaynaq sapallaykichu kay wakunata imata ña qhipikamuranki sapallaykichuwak mikurunki mallichaykachiwayya
1: ichapasya kay sapinchikmanta rimarininchik tukuykunankaman sunquy tiyarunman sunquy tiyaykuptinqa mallichisqaykichiki amayallakisqaqa kaychu
0: chaynaqa ñañay qallaykusunchik ñaya rimarininchikkunawan aswanqa llaqta masiykuna kay hatun wasinchik chirapaq Centro de Culturas Indígenas del Peruta riqsikuyninchikta chayaykachisunchik ari kay hatun wasipa kallpanchasqanmi kay rimarininchikkuna llapallan llaqtanchikman chayaykamun ari chaynaqa qallaykusunchikya ñaña Yeni rimarininchikkunawan imamantataq aswan rimariykuchkasunchik kunanpaq
1: ñañallay Enma kunan madrugawmi kay sapinchikmanta rimarininchik ukupi rimariykuchkasunchik kay ayllunchikmanta imaynam kachkan ayllu wasinchikkunapi imaynam kachkan kay salud mental kay ayllunchikkunapi chaymantam rimarisunchik llaqta masiykuna ari kay ayllunchikkunapa wiñariyninmi llaqta masiykuna wasinchikmanta pajarimun tayta mamam kanchik riki responsable imaynam kay wawanchikkuna musu sipasyaspa kanjaku vidankupi payayaspa pachuyaspa kawsayninkupi chaykunatam riki kay ayllu ukupi wasi ukupi ñuqanchikqa riki puntaman aparimunchik chaymantam kunan rimarisunchik
0: ari ñañallay Yeni chaynallataqmi willakuyninchik ukupi uyariykuchkasunchik ñañachallanchik Miriam Quispe Mendozapa rimariykamusqanta paymi riki sipas ari kay sustentación de tesis nisqanta ruwaykun kay Universidad Nacional San Cristóbal de Huamangapi runa siminchikpi imakunamantas paypas riki kay hatun investigacionta ruwaykusqa chaykunatam uyariykusun ñañallay willakuyninchik ukupi
1: chayna kaptinqa allinman ñañallay Enma kunanñataq yariki pasaykusunchik watuchinchikman qhipikamurankichu ñuqachu watuykachimusayki
0: ñañay watuykachimuwayya ñuqaqa qonqa karamullasqanim
1: ñañallay Enma inaptinqa ñuqaya watuykachimusayki imallapas haykallasan
0: asa ñañallay
1: sayaylla sayay qamqa ñuqa muyumusaq
0: mamallay mama maynintat muyumunki ñañay
1: maynintapis ñuqachik muyumusaq imataq chay abel
0: imataq chayqa kachkan ñañay mas kaykamusaqchiki kay rimarininchik tukupayninpaq chiki hapichimuchkasaq kunan wichichiwankichu jaya
1: ñañallay Enma chayna kaptinqa atipaykamunkimaj kay sapinchikmanta rimarininchik tukuriykunankama kunanqa pasaykusunchik ñaya kay willakuyninchik ukuman
2: willakuykuna thank you.
0: Turikuna ñañaykuna kay haya willakuyninchik ukumanña chayaykamunchik arikunanmi uyariykusunchik ñaña chayanchik Miriam Quispe Mendoza parimariykamusqanta paymi riki kay hatun investigación nisqanta ruwaykun tesis nisqanta ruwaykun kay Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga Facultad de Ciencias Agrarias nisqanpi riki paypas riki kay medicina veterinaria kay especialidad carrerata riki estudiaykun hinaspa riki sustentaykun kay runa siminchikpi aswan kay hatun maytu qispichisqanta runa siminchikpi juradokunapa puntanpi rimariykun imakunamantam kay llamkaynin kara imakunatam tarikun imapajmi aswan kay investigación tarwaykun chaykunamanta rimariykun runa siminchikpi llaqta masiykuna chapas kusikuymi kay hawari ari ñañachanchik Mirianmi riki kallpanchakusqan hawa kay beca nisqanta riki haypaykura chirapaq wasinchik qusqanta chaywan miriki paypas yanapakuywan tukupaykun kay beca nisqan miriki kay convenio kay hatun wasinchikwan Universidad Nacional San Cristóbal de Huamangawan achka wayna sipas kunataña yanapaykun aswanpas riki paypas kaypi qispiykachinña kay investigación ruwaykusqanta chayman hinam uyariykusun imamantas paypas riki kay investigación tarwasqa turiykuna ñañaykuna uyariykusun
3: Hampak allin punchaw kachun kay punchaw ñañallay ari ñuja ruraykurjani kay cabrakunapi ñañallay kay cabrakuna anchapas kay uywajninku nin kay cabrakunaqa sachatam julluchinku nispanku ñañay chaywan mañujapas tapukuni aw chihaptachu kay cabrakuna julluchichkanman kay sachakunata ichi

0: Tupanakuykunata, kay yachay wasikunapi, ari chaykunata yanapachkan, kay chirapak Centro de Culturas Indígenas del Perú, inas pampas riki, yanapawanchik ñuhanchikta, wawanchikunata, kay indígena runakunapa, wawankunata riki llaktamasiykuna, kay napaykunapas riki, profesional kay kuspanku, kay llam kayta tarillanmanku, kay entero tiksimu yupi llaktamasiykuna.
1: Ari ñañalla yeni kunan watakamas riki ña iskay chunka tawayo musu sipaskunaña waina sipaskunaña riki kaina tesis ruasjankuta sustenta ikunku kai hatun yachay wasikunapa chirapakpa convenio ruasjan riki imallin millakta masikuna kaina riki kai jaya ñañachanchik miriampas jespi kachin kai investigación ruaininta, kai tesis ruaininta. Chayna jañañay kai kusiku iwan ya taki chabuyarik ñata jiaiku ikusunchik. Chayay kamun ñam turillanchik Luis Aibar Alfaro, paipas purig masilla inispam taki ikamunja uyarikusun turikuna ñañaikunan.

0: rima payasun, kai faltanta jawarichisun turiko na ñeñay kuna. Asuan kunan yachay wasikunapeja, ama utakunapas ari nilian kumriki manañam imatapas nita atiman kuchu, asuan pas paikunapas riki ka kamachikukunaman pas kallpaikun manku hinaspaja ñuhaykutaña wasasachakuyta apamuan manku, chayrayku manañi imatapas ni nikuñachu nispa. Ari manam kai extremo allinchu llakta masikuna, nitaj ñuhanchikpas llumpayta apañasunchikchu, nita jakchakuspa, nita majakuspapas kamachisunchu, rima payasunchu. Asuanja, llaktamasiikuna, taita mamakuna, hina, ñuhanchikpas jawarichisunchik, rabias, hallakispa, kaspapas, tumpachataya kalmakuykusun, hinaspaña rima payasunchik. Asuanja, allinllata, ama majaspachu, utaj kamispachu, nita, ima mana allin ruwaykunata ruwarutinpas, ari kikillanmi, kuentata hukunja nispachu sajiykusunchik.
1: China miki ñallay en mallakta masillaykuna ancha ancha llakim que o anchikuna manta rimaris jaja. Imainampita kay musu sipas ninchikuna kunan punchakuna mana kasu anchikchu taita mamanta llakta masillaykuna. Ñuhanchikpam huchanchik, ari ñuhanchik ya reconocikusun, riksikusun inas panchik riki, allinta uywasunchik kay utaksa wawa churinchikunata. Ama suata, ama gillata, ama yuyata llakta masillaykuna. Yuyakuptinja jabarichisunchik, manam allinchu yuyako inispanchik. Suakos pampas, sutem ricurichimunja, muchilan pipas, wasi pipas, imatapas, lápiz chatapas, borrador tapas, regla tapas, imatapas, kamas ya hay paros pancheja, kutirichisunchik, yaktamas ikuna, chaikunam chay corrección, manam alinchu kay chasquipas chasquikui, manam alinchu kay dejaru y yaktamas yaikuna, chay mantam kay wanchikuna, yachan imapas mana alinkuna ruaita. Hella capimpas ni huachuangme, kamaikita mastai, ratu chamangña, tumpa chamangña, manam chaitaka, apuray, apuray, kunanya kamachisanchi hawayam, ruaita atin, yahta masikuna.
0: Ari ñañay llaktamasiykuna kayrimariykunawanmi kunan puncha chayaykamuniku wasikiman llaktaykiman chaynaqa jawarisunchik ya ayllunchik ukuta imaynataj yachachkanchik taita mamakuna warmakunawan rimarichkanchikchu corrijichkanchikchu ima mana allin ruwayninkunapipas icha warmakunawanchu aswanpas mandachikuchkanchikpas chaykunata turiykuna ñañaykuna sumaqta jawarisunchik hinaspaya chay pachalla rimarisunchik rimapayasunchik.
1: Ñañay ema ari kay hayari kay bayra wasinchik manta oranchik pas harhi paña harjo llawanchik icha ama ya hon harusunchik chiwata chuchanchik ñañay ema ñacho hamutari munkiña
0: ari ñañay tari kamuniña micha haya pachay kamuya llakta masinchikuna waki jamana psuyarirachu kay rimari ninchik hallaritinchik
1: imallapas hay kallasa
0: asa ñañay
1: sayay sayay ñuha muyorimusa
0: ñañay chay hariki chumpin chay chumpi sapalla ñahamurus janki kunan
1: ya umusi alamus janki ari llakta masillaykuna kay haya kayna watuchinchikunapas sayarimun wasikichikman llaktaykichikman ari ñuhaykuja ripukusajku pasakusajkuñaya tupananchikama jawan simanakama